0: Ще очі кандіде, чи філософія оменяска. Майсус, це очі штінця. Єсту креатор, чи єсту стопун ал універсу луча історія. Думнезел татал, Ісус філ, чи дул сфун. Астаз, дака ауз гласу луй, луцим п'ятри інима. Ласа се інтрем в'яца та, чи ве в'я паче.
1: Luca, capitolul 15.